adeɛ bi a na wo hwɛ anim akwan no na biibia mansankyerɛneɛ bi sɛ ampa o ɛbɛbɛ mu o deɛ mewewɛ no ɛbɛda adi wɔ me berɛ mu o sɛ yɛayare sa ɛbɛkɔ o